90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

var klokken passeret 8:00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studie hver dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

fra Sir Henry og Tommy Seebach, det er Heidi Hi Ho. Og derefter er det Agneta Olsen med Peter Grundstrøm i Du og Jörg mod verden.

dag, da vi høje vores store træk. Og posten sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk. Ja, posten sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk. Kunne vi så lønne dem længe, lave en bægrøn peng? Ja, så kunne vi alligevel beholde dem særlig længe. For der var både jet og and, som vi skulle have betalt. Jeg kan nu bare den gammel gym, han kunne plukke os for næsten alt.

Det var Martin Esmes Slidt og Slæng, vi lyttede til her. Og det var, hvad jeg havde bydt på i denne udgave af Ules Jukebox. Jeg slutter med Tor Jørgens, En plads i mit hjerte. Og med den vil jeg sige tak for nu med Ules Jukebox, og vi er frygteligt tilbage lige om lidt med Country Tone. Fortsat god dag med Midtfjord Radio.

Nu er det tid til Countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieværten, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til Countrymusik.

timen indledte vi med Rodney Atkins og så nummer Farmer's Daughter. Jeg fortsætter med Miranda Lambert med Only Prettier. Og derefter bliver det Randy Houser med A Man Like Me.

Det var, jeg havde bydet i countryteam denne udgave her. Jeg slutter af med Sarah Evans, der også er A Little Bit Stronger. Men vel, vi skal fortsætte en god dag med en lokal radio. Tak for nu og på genlyt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter nu til... Du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det gør du frem til klokken er 12.00. Programmet for resten af formiddagen. Frem til klokken 11, så quizzer vi 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15. Det var programmet fra i formiddag her på Midtfjord Radio, inden vi begynder at quizze Alberte og tænder på et kys.

Alberte med tænder på et kys. Så begynder vi med at quizze, og vi begynder med det første her. I hvilket år kom det første frimærke i brug i Danmark? Var det A i 1851, 1872 eller 1904?

0: Nå, Inger, er godt bud?
1: 1904.
0: Ved du hvad? Nu skal jeg lige se godt efter. Du prøver igen.
1: Ja, det er i orden. Hej.

0: Nå, Bitten, hvad siger du?
1: Må jeg prøve at få de to dog tilbage?
0: Det var... Står der. 1872. Nej, hvad var det jo? Det var for en. Det var 1904. Så er der 1851. 1872.
1: Jeg tager den først.
0: Du tager den først?
1: Ja.
0: Så sætter jeg det første kryds.
1: Tusind tak.
0: Det er godt. Hej. Helt i orden. Ja, 1872. Eller den første, 1851 selvfølgelig. Nå, næste. Hvilken by kan man besøge Museet for Glaskunst i Danmark? Er det A. Holmegaard, B. Forborg eller C. Ebeltoft? Altså, i hvilken by kan man besøge Museet for Glaskunst i Danmark? Er det A. Holmegaard over på Sjælland, B. Forborg på Fyn eller C. Ebeltoft i Jylland?

0: Ja, Lisa, har du et godt bud?
1: Jeg prøver at gætte på Holmegård.
0: Du prøver at tænke på Holmegård. Ja, det ville jeg også have gjort, men det er en anden by.
1: Nå, men jeg prøver igen.
0: Ja, helt i orden.

0: Ja, Inger, hvad siger du den her gang?
1: Jeg siger Æbeltoft.
0: Du siger Æbeltoft, ved du hvad? Jeg tror, jeg så havde sagt Forborg, men...
1: Nej. Det er museum og sådan noget. Yeah. De har i Forborg.
0: Ja, det er i orden. Det er godt, det er fuldstændig rigtigt. Du får kryds også.
1: Tak for det.
0: Ja. Og så skal jeg lige se, om der var mere på den side her. Ja, vi skal over i politik. Det er noget med de største partier. Hvilket politisk parti har flest medlemmer? Er det A, Socialdemokratiet? Er det Det Konservative? Eller er det Dansk Folkeparti? Og det her, det er før valget. Altså, hvilket politisk parti har flest medlemmer? Socialdemokratiet, Konservative eller Dansk Folkeparti? Og det var før valget.

0: Ja, hvad siger du den her gang?
1: Jeg prøver civiløkonom.
0: Civiløkonom? Ja, ved du hvad? Jeg er nødt til at give dig et kryds.
1: Tusind tak. Hej.
0: Tak. Ja, det var godt. Civiløkonom, det står der i hvert fald her. Og så kan jeg se, vi kan godt tage et stykke musik. Karine Høgfeldt, en gang et sted.

Det var Carina Høgfeldt en gang et sted. Vi fortsætter med at quizze, og den her gang skal vi over i geografiverden. Hvor mange når der er VM i fodbold i øjeblikket, blandt andet i USA. Hvor mange indbyggere er der cirka i USA i øjeblikket? Er der 240 millioner? Er der 340 millioner, eller er der 440 millioner, cirka? Altså 240 millioner, 340 millioner, eller 440 millioner.

0: Ja, Bitten, har du et godt bud?
1: Jeg prøver de 340,
0: du sagde. Jeg prøver 340, siger du. Ja, det passer meget godt, efter det, der står her.
1: Det er godt.
0: Men han har jo også sendt, han er også sendt nogen ud af landet, så der er nok blevet mindre af dem.
1: Jamen, der kommer nok flere til.
0: Det gør han sikkert, ja. Det er jo eftertragtet land, USA. Det kan vi ikke komme uden om. Vi fortsætter i geografiverdenen. Hvilken af følgende sjællandske slotte ligger længst mod nord? Er det Fredensborg Slot? Er det Frederiksborg Slot? Er det Fredensborg Slot? Eller er det Rosenborg Slot? Altså, hvilken af følgende sjællandske slotte ligger længst mod nord? Er det Frederiksborg Slot? Er det Fredensborg Slot? Eller er det Rosenborg Slot?

0: Inge-Lise, hvorfor slot ligger nordligst?
1: Jeg tror, det er Marienlyst slot.
0: Marienlyst? Jeg har overhovedet slet ikke nævnt Marienlyst.
1: Nå, må jeg lige prøve at høre, hvem
0: det er. Ja, nu tror jeg nok lige, jeg skal læse op for dig. Det er Fredensborg Slot. Fredensborg Slot. Og Fredensborg Slot og Rosenborg.
1: Ah. Vi gætter på den middags, for jeg aner det ikke.
0: Ja. Du prøver igen.
1: Det er godt. Hvis de kan lide dig, du skal bare ikke vægt i
0: dig. Oh no, no, no, no, no. Man kan altså Fredensborg Slot, Fredensborg Slot eller Rosenborg Slot. Det var ikke Fredensborg Slot.

0: Nå, Jens, hvilket slot er det?
1: Nå, så er det Valdemuse, hva'?
0: Det var Frederiksborg Slot, eller Fredensborg Slot, eller Rosenborg Slot.
1: Så siger Rosenborg Slot, tror jeg.
0: Du prøver Rosenborg, ja, så prøver du en gang til.
1: Det er ånden, hej.

0: ærlige, så har du et godt bud.
1: Ja, så er du Fredensborg, eller så er du Frederiksborg?
0: Der står Frederiksborg.
1: Så siger jeg Frederiksborg.
0: Jamen, ved du hvad, så krydser vi lige uden for det.
1: Det
0: er Jørgen. Det er godt, helt Jørgen.
1: Ja, hej. Ja, hej.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Jeg skal lige have rettet lidt der, så kan vi komme videre. Nu skal vi over i sportens verden. Nu ligger håndbolden jo godt nok stille i øjeblikket, men den kommer jo hurtigt i gang igen i august måned. Og kvinderne, de har jo fået en ny håndboldtræner. Hun hedder Helle Thomsen. I hvilken nordjysk by er hun født i? Helle Thomsen, den nye kvindehåndboldtræner, landsholdstræner. Er hun født i Aalborg, er hun født i Aarhus, eller er hun født i Frederikshavn?

0: Ja, Lis, har du et godt bud?
1: Ja, hun er Frederikshavner.
0: Hun er Frederikshavner, ja, det er hun også. Så det, man kan lytte til det.
1: Ja.
0: Det er godt, du får kryds mere.
1: Ja, tak.
0: Ja, så skal vi tage det næste spørgsmål. Det er også fra Sportens Verden. Det der, det var en kvinde. Nu skal vi over til en herre. Og den her sportsmand, det er Henning Jensen. Han har fået en plads over i Nørresundby, der hedder Henning Jensens Plads. Nu spørger jeg igen. Er han Frederikshavner? Er han fra Nørresundby? Eller er han fra Løgstør? Henning Jensens Plads, ligger den i Frederikshavn, ligger den i Nørresundby, eller ligger den i Løgstør?

0: Ja, hvor ligger, hvor ligger Henning Jensens plads hen?
1: Det
0: er lige i Nørre Sundby. Og det er lige nøjagtigt der, hvor Nørre Sundby stadion lå i sin tid.
1: Ja.
0: Så det kan næsten ikke være bedre sted. Helt i orden, det er fuldstændig rigtigt. Ja, Henning Jensens plads ligger i Nørre Sundby, og han er også ægte borger i Nørre Sundby i sin tid. Der er ikke noget at komme efter der. Hvad har vi så her? Den har vi været igennem. Så tager vi den her i stedet for. Gallup Instituttet, det hører vi om mange gange. Siden hvornår er analyseinstituttet Gallup gennemført målinger i Danmark? Hvilket år var det, de begyndt? Var det i 1929? Begyndte de i 1939? Eller i 1949? Altså Gallup, første gang de lavede målinger, var det i 1929, var det i 1939 eller i 1949?

0: Nå, Inge-Lise, er det godt bud?
1: Altså, prøv at høre med 1939.
0: 1939? Det er mange år tilbage. Ja, der det tror jeg da sandelig også.
1: Nå, jamen det var jo heldigt.
0: Du var meget sikker der, kan jeg høre.
1: Ja.
0: Nå, ja, det er godt helt i orden, nu får krydse.
1: Ja.
0: Ja. 1939, det er mange år siden, ja. Der har været mange målinger siden. Vi skal lytte til Støvring Harmonica Klub, mit lille sommerhus.
2: Jeg går omkring og synger på en mundt melodi.

har en lille båd, så får vi altid friske fisk, hver gang han fanger noget. I dag der er der spiddeål og et stykke ned med krej. Men fanger han en røllaks, ja, så spiser han.

jeg. Min bror har sin harmonika. Jeg spiller selv guitar. Vi synger glade sange om Kai og Anne-Marie. Der er fuldt i fejemål, indtil festen er forbi.

Det var Stor Harmonikklub. Harmonikklub selvfølgelig. Og så mit lille sommerhus. Vi fortsætter med at kvise. Og hvad skal vi tage den her gang? Hvilken verden skal vi over i? Skal vi over i... Ja, der er VM i fodbold. Og der har også været afrikansk mesterskaber i fodbold. Hvilket afrikansk land blev afrikansk mester i 2024? Var det Egypten? Var det Elfenbenskysten? Eller Nigeria? Altså, hvem blev afrikansk mester i 2024? Var det Egypten? Var det Elfenbenskysten? Eller Nigeria? Nu skal vi da et par år tilbage i hvert fald.

0: Nå, hvilket land var det så dengang?
1: Jeg tror med Elsenvik.
0: Lige præcis. Lige præcis.
1: Det var et langt ord.
0: Ja, det var et langt ord. Men den er god nok. Den er så gylden.
1: Tak for det.
0: Ja, Elfenbenskysten. Senere så var det jo Egypten, og så var vi jo slet ikke til at styre dernede. Nu skal vi over i det, der hedder de kommunale våben. Altså, og hvem? Hvilken by? Eller, ja, nu skal jeg lige have foldet nu, så jeg kan se det helt rigtigt. Sådan, det var lidt lettere. Hvilken nordjysk kommune har afbildet af en stork på sit kommunevåben? Altså, hvilken nordjysk kommune har afbildet af en stork på sit kommunevåben? Er det Thisted, er det Vesthimmerland, eller er det Mariager Fjord Kommune? Hvilken af de tre kommuner har et billede af en stork i sit kommunevåben? Er det Thisted, Vesthimmerland, eller Mariager Fjord Kommune?

0: Ja, Johanne, har du godt bud?
1: Jeg tror, det er mig, ja.
0: Du tror, det er mig, ja. Ja, det kunne det godt være. Du prøver igen.
1: Det gør jeg.

0: Nå, Inge-Lise, godt bud.
1: Ja, jeg tror faktisk, det er Løgstør.
0: Lige nok, det er den by, jeg sidder i her. Kryds.
1: Jamen, det synes jeg bare, jeg kunne huske, jeg havde set, men jeg var ikke sådan lige 100% sikker, så tit har ikke
0: været der. Det er helt godt. Ja, det er Vesthimmerlands Kommune, ja. Se, den har jeg fået tænkt ind i orden. Kan jeg se, hvad har vi så mere her? Så tager vi den her i stedet for. Vi skal over i kirkerne. En dansk domkirke er på UNESCO's verdensarvliste. Hvilken by står den i? Står den i Ribe, i Roskilde eller i Aarhus? Altså, hvilken domkirke, der er på UNESCO's verdensliste? Hvilken by står den domkirke i? Er det i Ribe, er det i Roskilde eller i Aarhus?

0: Ja, Inge-Lise, hvad er det for en af dem?
1: Ej, det er så Roskilde.
0: Du mener, det er Roskilde?
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Jeg sætter kryds på dig.
1: Jamen, jeg takker.
0: Sådan, og så skal vi se, om der er mere på den her. Vi kan benytte os alle. Vi tager næste side her. Og der har vi et spørgsmål, der hedder: hvilken fastfoodkæde kom først til Danmark i 1977? Altså, hvilken fastfoodkæde kom først til Danmark i 1977? Var det Burger King? Var det McDonald's? Eller var det Kentucky Fried Chicken? Hvilken af de tre kom først til Danmark i 77? Var det Burger King, McDonald's eller Kentucky Fried Chicken?

0: Nå, Johanne, er godt bud?
1: Burger King.
0: Burger King. Vi kigger godt efter. Hvad er der, hvad du får, kryds?
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, helt godt. Det var Burger King, der kom som den første, ja. Skal vi se længere ned ad listen. Hvor mange pulsslag i minuttet er normalt for et menneskes hvilepuls? Er det A, 30-50 slag? Er det B, 50-70 slag? Eller er det fra 90-110 slag? Altså, hvor mange pulsslag i minuttet er normalt for et menneskes hvilepuls? Altså, hvilepuls, er det A, 30-50 slag? Eller 50-70 slag? Eller 90-110 slag?

Skal vi lige tage en igen? Den er måske lidt relagtig. Hvor mange pulsslag i minuttet er normalt for et menneskes hvilepuls? Altså A, 30-50 slag, B, 50-70 slag, eller C, 90-110 slag.

0: Ja, Johanne, er godt bud.
1: Jeg mener, det er den midterst.
0: Du mener, det er den midterst. Ved du hvad, så sætter jeg et kryds ved dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det var lige nøjagtigt det rigtige. Og var der mere på den her? Skal jeg lige? Jo, det var der. Vi skal over i underholdningsbranchen. Hvem er yngst af disse tre kendte danske musikere? Altså, hvem er yngst af disse tre kendte danske musikere? Altså, hvem er yngst? Steffen Brandt, Lars Lilholt eller Michael Falk? Hvem er yngst af de tre kendte musikere? Er det Steffen Brandt, er det Lars Lilholt eller Michael Falk?

Altså, hvem er yngst af de her tre kendte danske musikere? Er Steffen Brandt den yngst? Er Lars Lilholt den yngst? Eller er Michael Falk den yngst?

0: Ja, Johanna, hvem er den yngste af de tre?
1: Jeg ved ikke, men jeg tror, det er Steffen Brandt.
0: Du tror, det er Steffen Brandt? Ved du hvad, ja. Du prøver igen.
1: Det gør jeg. Stay even here for mig.
0: Det var ikke Steffen Brandt, så er der Lars Lilholt og Michael Falk tilbage.

0: Ja, Johanne, hvad siger du?
1: Så siger jeg Michael Falk.
0: Du siger Michael Falk. Ved du hvad, så får du kryds mere.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det er Michael Falk, der er den yngste af de tre musikere. Steffen Brandt og Lars Lilholt og Michael Falk. Det er Michael Falk, der er den yngste. Med det, så skal vi lige have et anderledes stykke musik. Tergil Eril, jeg længes efter havet.

Det var Terje Laril, jeg længes efter havet. Vi quizzer videre. Vi har et par minutter endnu, vi kan gå i gang. Vi skal over i svampeverden. Hvilken af følgende svampe er spiselig? A. Grøn fluesvamp. B. Randbæltet hjelmhat. Eller C. Brunstokket rørhat. Altså, hvilken af følgende svampe er spiselig? Er det grøn fluesvamp? Er det randbæltet hjelmhat? Eller er det C. Brunstokket rørhat? Hvilken af de tre er spiselig?

0: Ja, Inge-Lise, hvad for en af dem kan man spise?
1: Jeg tager godt at spise en rørhat.
0: Rørhat?
1: Ja.
0: Ja, men velbekomme.
1: Tak skal du have, vil du spise med?
0: den skal lige en tur på panden i hvert fald.
1: Ja, så med champignon, så smager godt.
0: Godt, det er rigtigt, det er rørsvampen, ja. Og så skal vi have den næste, der skal vi i geografiens verden. Hvad hedder Italiens største sø? Hedder den Comosøen, hedder den Gardasøen, eller hedder den Lagia Maggiore? De er skønne alle steder. De er flotte alle steder, i hvert fald. Altså, hvad hedder Italiens største sø? Er det Comosøen, er det Gardasøen, eller er det Lagia Maggiore?

0: Ja, Johanne, et godt bud på en flot sø.
1: Gardasøen,
0: det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig helt i orden. Det var nemlig Gardasøen. Lad os se, om der er mere på den der. Det er der ikke. Skal vi tage et herfra, så er vi godt i gang. Hvor mange regerende dronninger har Danmark haft i alt? Altså, hvor mange regerende dronninger har Danmark haft i alt? Et tal på det. Hvor mange dronninger har Danmark haft?

0: Nå, Johanne, eller var det Inge Lise?
1: Kært barn har mange navne.
0: Det er godt. Helt Jørgen, så har jeg også
1: jeg gætter på to.
0: Du gætter på to?
1: Ja.
0: Jamen, så gætter du et. Helt Jørgen.
1: Godt, tak.
0: Ja, der var lige mellemnavnet der. Ja, så skal vi udtrykke en vinder. Og vi spiller lige lidt musik imens.

har jeg fået den røget sammen, så skal vi lige have den blandet lidt, så vi kan finde en vinder, og så kan jeg få den her foldet ud. Lis, du har vundet 3 stykker musik. Du kan ringe ind på kontoret og bestille 3 stykker musik. Tillykke.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så klokken passerede de 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Det er jo lang tid siden, vi har set Marie Hønen, eller i hvert fald har jeg i hvert fald ikke set i lang tid, men nu har jeg været... Solen måske kommer frem i de næste par dage, så kan det være, at vi kan se den. Vi skal lytte til Marie Hønen med Kajs.

0: Sidst og stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Tommy Seebach Band med og Debbie Cameron i sang Copenhagen. Med det, så nærmer vi os næste udsendelse. Klokken nærmer sig 11.30.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der er Fjordens Stemme. Det første indslag, det her fra Løgstør, det er vægterture med Løgstør Købstads Vægterlov. Det er onsdag den 17. juni fra klokken 18.30, og det er fra Toldbogade 8. Undervejs, der fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse, og det er onsdag den 17. juni kl. 18.30. Filmcafé. Se filmen og læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek fredag den 19. juni, og det er fra kl. 14 til 17. Den udvalgte film og bog er denne gang Phantom of the Opera, baseret på Gaston Leroux's gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter på Place to Book, altså Place to Book. Med sommerkoncert med Porsborg og Bjerre. Det er fredag den 19. juni, og det er kl. 19. Det er i Års Kirke. Så er det ældres ind i Løgstør. De afholder grillaften. Det er i Byens Hus i Løgstør, onsdag den 24. juni fra kl. 17 til 22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen. Max antal deltagere er 90. Tilmelding og betaling efter først til mølleprincippet senest 17. juni kl. 17. Og det er på telefon 20 60 06 00 20 60 06 00 eller man kan maile nilsson@1b-nilsson.com, altså Nilsson @1b-nilsson.com. Betaling kan også ske via MobilePay, og det er på 34 663, altså MobilePay 34 663, eller via hjemmesiden. Så er det Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. De afholder grillaften i Firekløveren i Vesterhornum torsdag den 25. juni, det er klokken 18. Der serveres og grilles blandt andet bøffer, pølser og meget mere, og der serveres også kartoffelsalat, der er grøntsalat, og der er brød og meget mere. Dertil er der senere kaffe og kage og levende musik. Alle er velkommen, og tag gerne naboen med. Tilmelding senest 19. juni, og det er på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Dansk Mølledag, det fejres med åbningen af Lyngmøllen ved Grønne Strand, søndag den 21. juni, det er fra kl. 14 til 16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie, der er fri entré. Så er det Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykler, løbe eller gåture i 3 kroner, søndag den 21. juni. Det er fra kl. 11. Tilmelding via www.jammerbugt.dk. Tour de Jammerbugt, eller Tour de Jammerbugt, altså tilmelding via www.jammerbugt.dk eller Tour de Jammerbugt. Sankt Hans fejring ved fjorden i Løgstør. Det er tirsdag den 23. juni, og det er kl. 18 til 22. Det foregår på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang og musik, og det ved organist Inger Gregersen. Herefter er der båltale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30.

fejring af midsommer på Attrup Havn. Det er tirsdag den 23. juni, og det er kl. 19.40, og der er musikalsk underholdning ved Petra Vestre og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Skjoldager. Bålet tændes kl. 20, og der er også mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Lendrup, det er tirsdag den 23. juni, og det er fra kl. 19 til 22. Der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes kl. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen på den blå, på Café Blå, ikke den blå café, men Café Blå. Og det var Sankt Hans i Lendrup. Sankt Hans aften med bål og båltale og musikalsk underholdning på stranden i Blokhus tirsdag den 23. juni. Sankt Hans aften i Bonderup tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bonderup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlægget. Tilmelding til spisning på telefon 24 89 72 12. 24 89 72 12. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolt på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er vi kommet til museerne. Øster Han havde egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlings udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Års, de holder åben onsdag og søndag. Der er åben fra kl. 13 til 17. Danmarks Cykelmuseum i Aalstrup. Frem til 30. september er der åbent alle dage på nær mandage, og det er der er åben fra kl. 10 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdage.

Så er vi kommet til bankospillene onsdag i lige uge, spilles der banker i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmper Kron i års kl. 19. Og i Kås forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbner man døren kl. 17, og salg af plader begynder 17.30. Lørdag er der bankospil her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag er der bankospil i Brogs Multisal, det begynder kl. 19. I Gedsehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenter i Fjerdeslev, det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banker i huset i Farstrup, det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager med tak, nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan indleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de må tage også med tak, brugt tøj og nips. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. På hverdag er der åbent fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter. De modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser også kan også fremsendes på mail. Det er mail @midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formulærens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passet til 11:45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er

Jan og Sonny Boys og humørsangen, det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå i udsendelsen på genhør. Med det, så nærmer klokken sig 12, hvor det er kollegaerne på Radio 919, der tager over. Det gør de fra klokken 12 frem til klokken 15. 15.00, så er Mitch og Radio tilbage igen med udsendelsen skandinavisk og tyske slager. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17, så er der musik og hilsner. 17.00 til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, og så er det igen Radio 919, der tager over. Og det er jo fra klokken 18.00 til 22.00. Det er programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi er tilbage igen, når klokken er 15.00 med udsendelsen skandinavisk og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg, fortsat god dag.

Så er Radionibe 19 i luften, og det er vi jo her fra 12 til 15. Men jeg skal så kun være her ind til fra 12 til 13. Og jeg vil så starte ud med Topper, og det er så sandt, som det er sagt. Han siger nemlig, når musikken spiller. Derefter så skal vi have et af Gnaxes nummer, det er nemlig nummeret Mr. Swinking. Men vi skal så høre dem her med The Bats.

så skal vi høre Bamses venner. Og nu er det jo sjældent, man hører dem synge på engelsk. Men vi skal så høre det et nummer, som også er fra dansk, nemlig I en lille båd, der gynger. Men som sagt, så skal vi høre den på engelsk, og der hedder den Mr. Can't You See. Og derefter, så får vi danske Tobias Him med, der er et nummer, der hedder Mugi Bar.

Og som sagt, så ved jeg også, at Johnny Hansen, han kan lave noget country. Og det her nummer, det kan man jo også godt sige, det er sådan lidt country-inspireret. Men vi skal så høre, men det er så fra en af Candy CD'erne. Og der skal vi høre My Next Broken Heart. Og derefter så får vi lige Owen Mac, og han synger også noget med heart, og det er nemlig bare Music in My Heart.

de næste to, jeg har fundet til jer. Ja, først så skal vi høre nogen, der hedder The Cardigans. Og de synger My Favorite Game. Og derefter så skal vi have et nummer af Celine Dion. Og det er jo fra filmen Titanic. Men vi skal ikke høre den med hende. Vi skal høre med nogen, der kalder sig The Hollywood All Stars.

0: Anders Fogh! Hvad synes du om hit med sangen?
1: Denne aften er en stor aften.
0: Hvad synes du om Amin Jensen?
1: Meget flot og også Danmarks største.
2: Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I kan lide det. Ellers må jeg jo lave det om. Nå, men nogle af dem, jeg har lavet grin med, de vil også sige tak til mig.
3: Ja, det er Henrik Voldborg. Jeg vil bare sige tusind tak for al den varme luft, der Amin Jensen har sendt ud af os. Det var det, der er en brise.
4: Ja, dog, det er Michael Brunsen. Jeg har sendt dig nogle skidfisker og nogle ketchup halvom.
5: Ja, det er Leo fra Strussi og Leo. Tillykke.
6: Dag, det er Kim Larsen. Jeg har sendt kranen ned med nogle papirsilhuetter af den fineste slags. Ja, ja.
7: Ja, jeg er glad for, at det fede svin holder op alle hans pisse og brækker og laver grin med de ældre.
8: Ja, det er Mogens Jensen. Se nu at få et rigtigt arbejde.
9: Ja, det er Kurt Thorsen. Jeg vil bare sige tusind tak, og jeg har lavet en lille post med nogle klemmer til dig.
10: Hej, Amin, it's Arnold. Fuck you.
11: Ja, hej, det er Brian Nielsen. Jeg vil bare sige tillykke til...
12: Tillykke til Amin.
11: Tillykke til Erling.

Så skal vi have Michael Korup Sørensen, og han skal synge et nummer om en rose. Det er nemlig My Honolulu Rose. Og så skal vi have danske Fede Finn og Funny Boys og Maut, og de skal så synge et nummer, som også Malur, de synger. Det er nemlig Mød mig i mørket.

Så skal vi høre Danmarks rockmamma, og hvem er som sagt det? Jo, det er Sanne Salomonsen, og hende skal vi høre med et nummer, der hedder Mødet med din mund.

så har jeg kun et nummer tilbage, inden jeg vil takke af. Og det bliver som med Friends, og de siger godt nok, never say goodbye. Men jeg bliver altså nødt til at sige farvel og tak for nu. Men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til jer resten af dagen, og så også i aften. Men kan I fortsat have en rigtig god dag derude, og så lyttes vi ved en anden god gang. Så jeg, Karina, siger tak for i dag.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Birger Hansen. Jeg skal styre navnet her den næste time 10, fordi vi skal have noget rigtig godt musik. En time med dejlig musik, så der er noget nyt på, og der er noget at slappe af på. Så rigtig god fornøjelse og velkommen til. Vi skal have et nummer her, som er ret nyt. Det er med Sump, og nummeret her, Homebreakers.

ny musik var det her fra Sampler, nummer det her Home Wakers. Så lad os da gå 40 år tilbage i Tyskland, der var der en ung dame her, Marianne Rosenberg. Og nummeret her kender vi alle sammen. It's been we do.

man må sige over 40 år gammel nummer her med Marianne Rosenberg, og man kan da sige, at der var der meget mere far på musikken dengang, end der er i dag. Vi skal have et nyt nummer med Kalini, og det er et nummer her, der hedder

er et nyt duet her, David Guetta og Jennifer Lopez sammen her med nummeret her, som er som Save Me Tonight. Og næste, det er en herre, her hedder Teddy Swim. Han er ved at være meget populær. Han har været med de sidste to år, men man hører ikke meget til ham. Lige pludselig vælter det frem med ham. Jeg skal høre nummeret her, Mr. Know It All.

er jo altid en herre, der ved alt, mister it know it all. Her var det med Teddy Swain. Alex Brown skal vi have fat i, og her skal vi høre en rigtig drøm, nemlig Fever Dream. Fever Dream.

Hans is nu skubbest aan hier voor Alex Waan en allemaal heel fever en dreams. Og her fra skal vi se Sverige, vi skal over Fælde Alexandra Lummer, og nummeret her, det her, endnu med de kvarkerne.

lidt friske svenske toner her fra Alexandra Lumme og nummer det her En ø midt i kvarken. Fra Sverige skal vi tilbage i tiden. Vi skal helt ned. Ja, det er faktisk en gammel folkemusik, som vi alle sammen kender. Det er dame, der kalder for Galusia Nordlund, og nummeret det er Amazing Grace.

siger Nordlund her, udførte den gamle, traditionelle Amazing Grace. Det tyske musik skal vi have. Her er det Bianca Graf, og det nummer her, det her, det synes det er Rosen, Lyn i Sangerhausen.

lidt tysk musik her fra Bianca Graf, de synste Rosenbrunnen inden Sangerhausen. Vi skal have lidt country, eller hvad skal vi kalde det, lidt af hvert. Programblanding her med Brian Miller og Lombeck, Crazy Time.

Celine lidt smule tilbage i tiden sammen med Marianne og Michael her. Men nummer, det er mig fest. Og når den er fra, det tør jeg ikke helt sige. Men er nok nær omkring 2000. Vi skal til Irland. Vi skal op og have fat i Damon Davis. Og nummer her, Donegal Katie.

Ham her, Damian Damis, har forelsket i Donna John Cage i nummer også her. Cameron Whitebum er den næste, og det er et nummer, som her The Kingdom of Fear. Lad os prøve lidt, hvordan den er.

er faktisk ret godt nummer, det her. Man skal i hvert fald synge hurtigt, hvis man skal være med på farten her. Var der Cameron, White Comb og Norman Kingdom og Fair. Vi skal hjem til Danmark. Og der skal vi høre Daniel Susen med Ida.

Ja, måske i et andet liv. Det her var det med Daniel Schultz. Katinka, hende kender vi jo sikkert alle sammen. Hun er i hvert fald ikke det populære lige for tiden. Hun lavede et nummer her, der er en tømmermænd. Så lad os prøve at lytte til den.

der er mange måder for tømmermænd på. Her er der en af dem, som kan tænke, og det er noget fra hendes sidste nye LP. Erika Jane, det er også en dansk navn og nummer her, det her. Lige så ligeglad. Så lad os prøve lidt, hvordan hun kan være ligeglad.

Ja, ny musik her fra Erica Jane, og hun er faktisk lige så ligeglad, som du er. Så det er bare derudaf. Kære venner, tiden den løber, og den flyver afsted. En time den går ret hurtigt, når man sidder her og blander lidt god musik. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen næste uge samme tid, samme sted og på samme kanal. Kan jeg have det indtil da, og have det nu rigtig godt. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss, tschüss. Hej lige.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, klokken har passeret de 14.00, og her på en onsdag, ja, der sidder Michael jo i studie 1 frem til klokken den bliver 15. Programmet, vi skal have fat i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, taber, der alligevel gik hen og blev evergreens, dem vi har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, det var jo 2001. Roller King gik hen og vandt. Der står et billede af dig på mit bord. Og ja, Eurovision, det blev jo holdt i København i Parken, fordi brødrene Olsen havde vundet Eurovision året før. Og der var nogen, der var lige ved at få svedt i hænder, for da de allersidste point, de skulle gives, ja, der lå Danmark faktisk til at skulle vinde det en gang til. Men lige sidste øjeblik, ja, der endte vi så på en anden plads. Vi bliver i det danske, dog på engelsk. 2015 står der på denne her, Anne Gadegaard og

0: Suitcase.
1: 2015, Anne Gadegaard og Suitcase. Og Anne Gadegaard, ja, hun var jo ikke uvant med at stå på en Grand Prix-scene, for i år 2003, der vandt hun jo børnenes MGP med Arabiens Drøm. Vi skal have fat i tre piger, der udgør den danske trio Sukkersjok, og de synger et nummer her, Kæmper for Kærlighed.

Ja, Sukkerchok, de havde jo tidligere stået i det danske Melodi Grand Prix, men her var deres bud for 2010, Kæmper for kærlighed. Vi snupper lige en Eurovision-vinder, den kommer fra Irland.

Ja, endnu en gang var det Irland, der trak det længste stå i 1992, der sang Linda Martin, nemlig Why Me til sejr. Og Linda Martin, ja, hun havde jo deltaget i Eurovision før, nemlig 1984 med Terminal 3, og fik en flot andenplads. Og så skal jeg også lige nævne, at denne her sang, ja, den var jo også skrevet af en tidligere Eurovision-vinder, nemlig Johnny Logan. Vi tager hjem til Danmark igen, vi skal have fat i June Tracks, ved du, hvad du skulle? We'll be right back.

Lisa Hovick og John Hatting til sammen i duen Tracks, ved du hvad du skulle, i 1985. Det blev ikke til en sejr, men den revanche den tog de jo i 1986, du er fuld af løgn. Ja, det er jeg måske også, men vi skal i hvert fald have fat i Gry og Vivian. Gry, ja, som havde vundet det danske Melodigrandprix i 1983, havde pludselig lyst til mere i 1985, og så tog hun mor Vivian med på nummeret Vi skal leve.

Mor og datter til sammen, Gry og Vivian, på nummeret Vi skal leve i 1985. Vi skal til en debutant, Helle Børgesen, på Afrodite og i dag.

Ja, det var i 1991, at Helle Børgesen, hun kastede sig ud som debutant i det danske Melodi Grand Prix, sangen her, Aphrodite af i dag. Vi skal desværre, vi skal have fat i Roger Pontarra, When Spirits Are Calling My Name.

Det var i år 2000, at svenskerne de prøvede lykken med Roger Pontar, When Spirits Are Calling My Name. Men vi havde jo et par stærke brødre hjemme, der løb af med Eurovision-sejren i år 2000, nemlig brødrene Olsen. Vi bevæger os til Malta, vi skal have fat i Mickey Spirit og Keep Me In Mind.

Ja, sådan lød Maltas bud på en mindersang i 1995, Mickey Spiteri på Keep Me In Mind. Hjem til Danmark igen, en dansk vinder, Antisocial Media, The Way You Are.

Det var i år 2015, at Antisocial Media på bedste Beatles-stil på The Way You Are gik hen og vandt. Desværre så nåede de aldrig længere end semifinalen. Vi skal til en sang fra 2020, og der er nok ikke ret mange af jer, der kender den, fordi den vandt i Danmark, men netop som den havde vundet, så kom coronaen og lå på det hele. Så Ben og Antan, de nåede aldrig til Eurovision på nummeret Yes.

Ja, Benetton, de havde jo optrådt og gjort det rigtig godt i programmet X-Factor, og i 2020, der fik de så lov at synge i det danske Melodi Grand Prix på nummeret Yes, gik også hen og vandt, men kom desværre aldrig på grund af coronaen til det store Eurovision Show. Vi skal have fat i en gruppe, der kommer fra omkring Mariehaven, så vi alle nok er det nærbørs på solens sang.

Ja, det var i år 2004, at Neighbors, de forsøgte sig med denne her Solens sang. Der er mere dansk Grand Prix-musik på vej ud til jer i 1985. Der var det gruppen Boulevard, Sig, du kan lide mig.

Gruppen Boulevard, ja, de bestod jo af Dennis Denhardt og Paul Denhardt, de to brødre. Og så havde de jo Lennart Johannesson med, og han er jo nok bedst kendt for Fede Finn og Funny Boys. Men i 1985, der kaldte gruppen sig Boulevard, og de sang her, Sig, du kan lide mig. Vi skal til en Eurovision-vinder, den kommer fra Israel, og er lidt speciel sang fra Dana International.

Ja, i 1998, der var det Dana International, der kom fra Israel på nummeret Diva, der gik hen og blev Eurovision-vinder. Og snakken gik der meget også omkring denne diva. Var hun en mand, eller var hun en kvinde? Ja, vi fik aldrig rigtig svaret på det. Vi skal have fat i Linda, og hun kommer fra Holland, og så hedder sangen No Goodbyes.

Linda Mackenwacker, som hun hed til efternavn, sang for Holland No Goodbye, og det gjorde hun i år 2000. Hjem til Danmark igen. Vi har nogen, der er vilde med eventyr, nemlig Fenders.

Ja, Vild med Eventyr, eller Banke Banke På, som den efterhånden har fået kælenavnet som. Det var Fenders fra Vejle og Vild med Eventyr i 1986, og det indbragte dem jo en tredjeplads. Vi skal til at runde programmet af, og Michael han skal til at lukke Grand Prix-studiet ned for denne gang. Men har du lyst til mere Grand Prix-musik, så er det næste onsdag, når klokken den bliver 14.00. Til sidst, så vil jeg slutte af med en sang, der hedder Farvel og Tak. Den kommer fra Kirsten og Søren og deltog i 1987. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Så har klokken passeret lige 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 18.00, hvor vores kollegaer på Radio 19 igen går på frekvenseren. Frem til 16.15 skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsner, og 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 19, der går på, og underholder og spiller musik fra klokken 18.00 til 22.00. Det er programmet for i eftermiddag. Vi skal begynde med skandinavisk og tyske slager. Studievært Marianne Rosenborg.

Det var de Pallauer, alle sendlos ordne digt, og så er det Franz Bauer, Sommer in Paris. Så skal vi tilbage til det skandinaviske.

Så var det først Stephanie Hertel, Das Leben ist so kurz zum traurig sein. Og så var det Geschwister Hofmann, Sommer, Sonne og Holiday. Så tilbage til skandinaviske.

Det var først Visex med flickan, jägaren og pliset, og som Mona G.S. om så himlen faller ned. Så tilbage til slagerne.

En instrumental tone med Ingmar Nordstrøm, This is Old House, også sagt, hedder den på svensk 3-2-4. Så tilbage til slagerne.

Det var først Leonard den Winters Glück deinen Namen nennt, og så var det Gigi Andersson med Sommernacht in Rom. Tommy, som vet at du var.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Det sidste, vi kunne nå i skandinaviske og tyske slager, det var Tommys som vi tager dyve.
2: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så er klokken passeret 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med vægterture, og det er med Løgstørs Købstads Vægterlag. Det foregår onsdag den 17. juni fra kl. 18.30, og det er fra Toldbogade 8. Undervejs så fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Filmcafé, se filmen og læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek fredag den 19. juni fra kl. 14 til 17. Den udvalgte bog, film, er denne gang Phantom of Opera, baseret på Gaston Le Roux' gotiske roman af samme navn. Der kan handles gratis billetter på Place to Book, altså Place to Book. Midnatskoncert med Porsborg og Bjerre, det er fredag den 19. juni, og det er kl. 19, det er i Års Kirke. Så er det ældre sagen i Løgstør, de afholder grillaften. Det foregår i byens hus i Løgstør, og det er onsdag den 24. juni fra kl. 17 til 22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen. Maks antal deltagere er ca. 90. Tilmelding og betaling efter først til mølleprincippet, senest 17. juni kl. 17, og det er på telefon 20 60 06 00. Skal vi tage igen? 20 60 06 00. Man kan også maile nilsson@nilsson.com. Og betalingen kan også ske via MobilePay. Det er på 34 663 34 663. Eller via hjemmesiden.

Så er det Dansk Mølledag. Det fejres med åbningen af Lyngmøllen ved Grønne Strand, søndag den 21. juni. Det er fra kl. 14-16, altså 14-16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie. Der er fri entré. Tour de Jammerburg 2026. Der er start af cykel-, løbe- eller gåture i 3 kroner. Søndag den 21. juni, og det er kl. 11. Tilmelding via www.jammerbugt.dk eller Tour de Jammerbugt. Skal vi tage den igen? www.jammerbugt.dk eller Tour de Jammerbugt. Så er det en række Sankt Hans arrangementer. Sankt Hans fejring ved fjorden i Løgstør. Det er tirsdag den 23. juni fra kl. 18 til 22. Det foregår på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang med musik, og det er ved organist Inger Gregersen. Herefter er der båltale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Så er det fejring af midsommer på Attrup Havn den tirsdag den 23. juni. Det er kl. 19.40, og der er musikalsk underholdning ved Petra Vestra og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Skjoldager. Bålet tændes kl. 20, og der er også mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Landrup, tirsdag den 23. juni fra kl. 19 til 22. Der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet det tændes kl. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen. Og det foregår på den på Café Blå. Altså lidt godt. Og det serveres på Café Blå. Sankt Hans aften med bål og bålsale og musikalsk underholdning på stranden i Blokhus tirsdag den 23. juni. Sankt Hans aften i Bonnerup tirsdag den 23. juni, der er spisning i Bonnerup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlæg. Tilmelding til spisning på telefon 24 89 72 12, altså 24 89 72 12. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderlig oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15 og IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på planen med Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30, der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åben onsdag og søndag, det er fra kl. 13 til 17. Danmarks Cykelmuseum i Aalstrup, frem til 30. september, er der åben alle dage på nær mandag, og det er fra kl. 10 til kl. 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale

Så har vi kommet til bankospillene. Onsdag er onsdag i lige uge spilles der banko i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aars. Det begynder kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Og salg af plader begynder 17.30. Lørdag er der bankospil her på Midtjylland Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes 17.45. Genbrugsbutik og Kirkens Korsager søger 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhændes. Danmissionens Genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, der er åbent fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Tingene kan indleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus, brugte brugbare effekter, modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag, fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med til at høre det henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremlysninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser, det kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan ringe ind på kontoret. Der har telefonnummer 98 67 41 00. Og eftermiddagens oplæsning, det var med Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 16.30, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Det er fortsat Marianne Rosenborgs studievært.

Med sommersangen, så fik vi taget hold på alle de her kære sange om midsommeren. Man kan jo tage kæresten i hånden og tage til sankthans.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfy Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfy Radios netradio finder du på midtfyradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfy Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyradio.dk.
1: Det var Neighbors, der sluttede musikalsk af med elverpiger og skummerdrenge. Med det, så har klokken passeret de 16.55, og det er ved tiden, jeg fortæller om udsendelserne i morgen her på Midtfy Radio. Vi begynder fra klokken 8 frem til klokken 9 med morgenkvisten. Når klokken bliver 9, så er der igen morgenkvisten, som er frem til klokken 10. Fra klokken 10 til klokken 11, så er det playlisten. 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause på Midtfy Radio frem til klokken er 15.00. Og 15.00 er vi tilbage her på Midtfy Radio med udsendelsen Eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, så er der Fjordens Ekko. 16.45 frem til klokken 17, musik og hilsner. 17.00. Så er der Blandede Bolsjer til frem til klokken 18. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 19, der tager over, og det er jo fra klokken 18.00 frem til 22. Det er programmet for i morgen her på Midtfy Radio. Det var Marianne Rosenborg, der var studievært i skandinaviske og tyske slagger, og det var også undertegnet, der var studievært i Musik og Hilsner. Her klokken 17, så er det Flemmings favoritter. Med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag. Fortsat god eftermiddag.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Shaggy, Why Me Lord. Og jeg tænker lidt, efter Shaggy, så skal vi have sådan noget Dan Bull, New Leaf.

Det der, det var jo gode gamle danske danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og nu vi er i gang med det danske musik, skal vi så ikke tage noget nieren med et af de første numre, han udgav. Det var fra Glenn Francisco-EP'en. Og det er et virkelig, virkelig weird nummer. Men jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule fantastisk. Fordi det var noget af det, han lavede, før han blev fuldstændig fucked up på sprut og stoffer. Selvom når man hører nummer, så skulle man tro, at det var lavet meget langt efter, at han var begyndt på sprut og stoffer. Fordi nummeret, det hedder noget så fantastisk som Grimy Bits. Og ja, det er også... Det svarer også nogenlunde til indholdet af nummeret.

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Det der, det var jo også allesammens isterning eller Ice Cube. Today was a good day. Og det lyder også som en rimelig god dag. Han har slet ikke haft brug for hans AK-47. Jamen, er det ikke definitionen på en god dag? Og hvis ikke det er definitionen på en god dag, så håber jeg, at Johnny Cash er definitionen på en god dag. Man in Black.

0: Doggy Dog.
1: Thank God it's Friday.
2: Et af de første numre, jeg hørte med Snoop Doggy Dog, det var Who Am I? Det hedder også What's My Name. Og jeg synes, det var et virkelig fantastisk nummer, der virkelig fangede mig. Muligvis fordi, at jeg ikke bare hørte nummeret, men det var i selskab med en musikvideo. Og musikvideoen, det var virkelig langt ude. Vi skal også have sådan noget Infernal Sotie Delafaire.
3: Sorti de l'enfer.

Det var Eiffel 65, Too Much of Heaven. Og så må vi hellere tage Dan Rose, Copenhagen Eats Itself.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Vi holder ikke. Vi har tværtimod lukket op for celleren her. Og det er som altid om onsdagen. Ved du, der sidder her ved tastaturet her med de mange knapper. Men jeg vil starte med at sige tak til Meteor, fordi de har underholdt siden. Ja, det meste af dagen faktisk. Og så skal jeg så også huske at sige, at jeg har to damer på kontoret. Jeg har både Bente og Karina, og de tager jo imod tre stykker musik for en 50'er, eller hvis de har vundet noget i bingo, eller hele røv danstoppen, eller i noget quiz, så ring til dem og få de tre stykker musik, fordi så spiller jeg dem lynhurtigt herinde. Ja, ja, lynhurtigt. Nu skal jeg lige tage min fremskridende alder lidt i betragtning. Men det er jo så det, det var. Men der er gratis musik i morgen, og der er stadig få pladser tilbage. Så ring i bare på 98 35 32 22 og få gratis musik i morgen, hvis I lige sidder og ønsker det. Så det var også mere, jeg lige skulle have sagt her. Men ring ud til dem og forstyr dem lidt. Det gør ingenting, og de sidder derude for det samme. Så få gratis musik til i morgen, stykke musik til i morgen, og de kan bestilles derude og lige stand, hvis man har vundet og vil bestille musik. Ellers så må I døje med det, jeg har fundet, hvis det er det. Men vi starter ud med den sidste nye, vi har fået fra Peter Aldal, skal vi lige gøre det, og det er Når Mosekonen Brygger.

Ja, det sidste nye vi får fra Peter Aldal, når mosekonen brygger. Men ja, vi har selvfølgelig også et program, vi skal igennem i aften. Og det er så den her første time fra 18 til 19, er det 19. Og så har I nok fundet, at det er mig røvlører, der sidder her. Og så fra 19 til 20 er det lakplader. Og fra 20 ja, til 22, der er så aftenradio. Så det er jo så nemt at komme igennem, som næsten jeg er nær at glemme det. Men I kan også se, at jeg tager et minut ad gangen her. Jeg gør ligesom Michael Winkler, tager en dag ad gangen.

Ja, men der er gang med Michael Winkler. Så blev det Lasse Stefans, hvad tænker du på gamle jord?

Lasse Stevens, hvad tænker du på, gamle jord? Og så har jeg jo været i de gamle arkiver i hvert fald. Jeg faldt i hvert fald over den her på PC'en også. Rasteni, når vi to bliver gamle engang.

Ja, det var Rakel og Stenny. Hun var helt færdig. Men jeg kom i hvert fald. Den der skal have lakplade, jeg tror nok, jeg kom ham lidt i forkøb, fordi ja, den her vist går nok med til lakpladeren, men den var i hvert fald herinde på computeren også, når vi to bliver gamle en gang med Rakel og Stenny. Så du må godt nok undskylde. Jeg tror, det er Ivan, der skal have det i aften, så det må du undskylde, Ivan. Jeg lige tog forskud på lakpladeren der. Men de første stykker, de er fundet inde over det gamle. Og jeg har også fundet Sten Kærsgaard der med den gamle sømand.

Det var vikingerne med den gamle sømand. Nej, vandringsmand var mere. Men det er hørt, hvad er det? Men Lotte Risholdt, vi håber, hun får ret, for hun synger, og vi får solskin i morgen.

0: Ja, der er et rigsholdt, hun mere nu for solskin i morgen. Men nu kan jeg se, klokken den har passeret i 18.30, så skal vi lige snuppe en gang servicemeddelelse med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 17. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i multisalen i Borgsalen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, derudover så er der brugspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn er det hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Så er der bankospil i Stuphuset i Støvring. Det er der hver mandag aften kl. 19.00. Og så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Solsidecentrets venner, de har onsdag den 24. juni kl. 14 Sankt Hansbål. Og båltaler, det er Torben Froberg Poulsen. Bente underholder på harmonika, og så er der ikke noget før den 5. august, så alle ønskes en god sommer. Så er det ældresagen her i Nibe, de har jo mange arrangementer, og jeg vil skynde mig at sige, det er med forbehold. Jeg nævner dem efterhånden, for jeg ved ikke, hvor mange der er lukket ned her i sommerperioden. Det gælder billiard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro vej 38. Og samme sted, der kan man spille dart, og det er tirsdag fra kl. 10 til kl. 12. Så er der spillecafé, det er der tirsdag kl. 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted, der er der tirsdagscafé, det er også tirsdag fra 10 til 11.30. Og så kan du komme til bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowling Center. Og tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe hver mandag kl. 9, og så går de en rask tur. Tempoet afpasses, så alle kan være med. Gåture for kvinder, det er ligeledes mandag. Det er så fra 9 til 10.30, og det mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Vil du gerne spille golf, så kan du gøre det tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 Nibe. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling. Og det er der tirsdag fra 9 til 12, der mødes man i Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Cykler man en tur på en 30-35 km året rundt, når vejret tillader. Der cykles både med eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen hver onsdag fra 9.30 til 10.30. Og så er der motionsgymnastik, det er så i hus i Grønnegade 29, mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det er et hyggespil, og det foregår onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og vandgymnastik, ja, det foregår jo nok ikke helt uendt i Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10, og det du finder Nibe Svømmebad på Skovbryne 33. Så er der på søndag den 21. juni, Der er der gratis adgang på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang kaffe og te til det, og kaffe og te til de besøgende. Rundvisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Og det var altså på Godthåb Hammerværk. Er du jo godt træt af din gamle bil? Vil den ikke, som du vil? Trænger den til en helt stor omgang? Har du ikke lyst til at ofre en masse penge på den? Ja, så prøv at kontakte Kæres Auto. De kan være behjælpelige med reparationer, både på nye og brugte biler, samt salg af biler. Så ring 40 54 87 81 og få en snak med os. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kirkens kors her i Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens kors her. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene de bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Krammerhuset i Kås. Ja, du kan slå tre fluer med et smæk. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Og sammen med det, ja, så kan du faktisk finde Nordjysk Garn, fordi de har nemlig en afdeling sammen med Krammerhuset. Og der kan man købe drops, man kan købe GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Papandrup. Har du fået udbudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtig, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrservice 25 28 20 90. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det kommer til at ske fra den 26. august, hvor vi starter ud med bingo igen. Og det er jo fordi, vi holder sommerpause her på Nibe 19 med bingo. Det gør vi i juni, juli og frem til den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbingo. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl-a-nibe19.dk, og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik svanen her med, når sommeren er forbi. Jeg ved, om hun er forkert på, eller hvad. Det bare har været en kort sommer, det ved man jo aldrig. Men den hed i hvert fald, når sommeren er forbi. Så vi må se, om vi får mere sommer end det der. De lovede de godt nok. Og før det, så fik vi servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak for, til hende for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Så skal vi høre lidt tysk. Beatrice Egli, und dann kommst du.

Beatrice Egli, und dann kommst du. Og i det, jeg spillede den, så var en, der kom herind til mig og sagde, at der ikke var flere pladser, det er gratis musik i morgen. Så prøv igen næste uge, hvis I sidder og ikke har fået jeres ønsker opfyldt. Men Niels Berendorf, han synger om hvide løgne og røde roser.

Niels Berndorf med hvide løgne røde roser. Så blev det Trini Lopez med Lemon Tree.

Det var Bjørn Andersen, der tog os med på livets landevej. Ja, så er min time ved at gå her, og Ingvart, han er Ivan, og har fået sat rigtigt, og som de Ingvart, han står med og puster mig i nakken her. Men det er Ivan i dag, der puster mig i nakken. Og han skal have, som han siger, rasende skamme musik, og det får han så, når vi hørt Silverbird med Tina Rainford, og med den siger jeg tak for nu.

så er tiden kommet til, hvor vi skal have noget rasende gammel musik, som jeg plejer at kalde det. Og hvad jeg sådan egentlig finder, det finder vi ud af henne undervejs. Jeg har jo udvidet fra en halv til en hel time med godt gammel musik, som kan knas og skrat. Og det kan nu godt hende det første nummer her. Det bliver Frank Sinatra, Come Fly With Me.

eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You

Frank Sinatra var det med nummeret Come Fly With Me. Det næste jeg har fundet på, det bliver da Gustav Winkler, og det her nummer, det hedder Falteri og Falterer.

vej. For det er her, jeg har fundet dig. Jeg går og er lykkelig, for det der er hen, det mørker

Preben Ulibjerg var det, jeg er på vej til dig. Mary Ford skal vi høre nu sammen med Les Paul, og noget her hedder Hummingbird.

Les Paul og Mary Ford, Hummingbird. Vi skal høre noget dansk igen. Det bliver Hans Kurt. Søde ord, sagte musik.

Røde ord og sagte musik, sådan var titlen på nummeret her med Hans Kurt. Vi tager noget udenlandsk igen, det bliver Jim Love, og et nummer her, det hedder The Green Door.

0: nye person, som de kender så godt, som de har set så tit. Slentrer ind ad døren, frem i projektøren, på en lille kort visit. Med hat og med skæg, og med støvler og stok, er denne lille mand symbolet på et pjok. En original, med en fuldendt plastik, og med en stille, melankolsk barok mimik. Han smutter et smil, og hilser forskræmt goddag, goddag, og glider i noget, og rejser sig op og børster af, og løfter sin hat, mens han svinger sin stok, og bag figuren lige fra hatten til hans hæl, der skimter vi alle sammen noget af os selv. Denne lille person, denne kajtede klovn, tager pludselig masken af. Inde fra artisten taler humanisten, kan man den slags ting i dag? Med hat og med skæg, og med støvler og stok, går denne lille mand imod den store flok, der alle som en tænker ensrettet frit. Han holder pludselig hverken retning, kæft og trit. Han skiller sig ud fra hele det store bundt angro. Han afslører frækt sit kosmopolitiske niveau og løfter sin hat, mens han svinger sin stok. En så personlig lille, åbenhjertig mand. Det kan være en farlig ting for verdens største land. Denne lille person, som i reglen var stum, men tænkte sit privat, taler sådan en stjerne, må man hurtigt fjerne navnet fra enhver plakat. Med hat og med skæg, og med støvler og stok, har denne lille mand nu fået det store gok. For selvom geni er en realitet, hvis der er menneske bag ved masken, så er det sket. Man hænger ham ud, man kræver, han gør, som man vil have, man træder ham ned, han rejser sig op og børster af, og pakker sit klods, og så siger han goodbye. Så har det store land omsider budt ham nok. Han løfter sin hat og går sin vej og svinger stok.
1: Margrethe Viby var det, vi hørte, og det var med nummeret med stok og med hat. Vi tager nu udenlandsk igen. Det bliver Carl Perkins. Nummeret hedder Blue Sweet Shoes. Well, it's one for

0: Carl Perkins, som altid er god for den boogie-rockede stil. Her var det nummeret Blue Sweet Shoes. Den næste bliver Månesvidt, den gamle skal slippe os forsang.
1: Nu lukker atter de lange veje, og jeg har flikket de gamle sko, og jeg har skåret en grøn skalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemt af vinteren sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe, for var den skøn. Jeg var fri og løs. Jeg sov i vej grøftens blomstertæppe. Jeg sov hos landsbyens bedste tøs. Med hende var det en fryd af bakse, til vårens duft var i hendes skød. Jeg slev kun knive og rustne sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Jeg var jo bare en skør skal slippe, for uden hjem og for uden ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lå. Han var så selvsikker, til hans akse var plantet stødt i et stort fad grød. Jeg slev kun knive og rustne sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hver mands eje, den var billig, og den var ram. Men malort voksede langs alle veje, og gav kulør til en fusel dram. Åh, svigerbrødre, åh, løgfakse, I drak jer tumpe fra videre sands. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og samlede malort omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant. Der sliver knive, der sliver sakse, og takker rørt for en kogers land. Oh, ja. Hvor er I nu, alle I er kendte? Hver buddelpige, hver kammesjuk, hver anden er jeg på Sundholm endte, hver anden kvaltes i flaskens kluk. Men jeg er stadig iblandt i vakse, mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.
0: Det var Månesvidt med nummeret Den Gamle Skal Slippers Forsang. Og ja, nu tror jeg nok, at det er slut med de resten af gamle numre. Det er det ikke. Jeg tager en halv time mere. Og det er fordi, der er jo ingen banko i aften. Det er jeg gået på sommerferie. Ja, det er det så ikke, men så vi tager i hvert fald en halv times tid mere med det her gamle rum. Men jeg vil nok ikke sige så meget. Jeg vil bare fodre med lidt godt musik fra 40'erne, 50'erne og 60'erne.

lille kuk. Som et svejserur, som et barn på lur, som en gøkers for, hvor mange år ens hjerte står på tur. De forårstegn, som hjertet banker, hit er, kunne jeg lide

her er en sang, sunget af mig. Lille fru Hansen, den handler om dig. Hverdagens mad, glemte min ven. Nej.

er noget af det allerbedste, man kan. Læg i græsset, i det grønne, hør hvor skovens frækkeste stær. Trillende slag, det er nogle af de allerbedste, man har. Kan du huske, de stiger i kikken gang? Prøv igen, bare gå. Og vidrørende himlen, så kig en gang, den er stadig himmelblå. Ud med Hansen i det grønne, se forelsket på ham igen. Glem det, din mand, i om noget er det allerbedste, man kan. Klokken bliver 7, 8 og 9, dagen på Hansen er ikke forbi. Aftenen er din, gyngerne går, bakken er festlig i år. Gyng med Hansen i det grønne, gyng ham ør og svimmel og varm. Prøv dem og se, de er noget af det allerbedste, han vil. Så er der dansen i det grønne, vuggen sagte vals i hans arm. Så garanter jeg for noget af det allerbedste, der sker. Nyd en pølse med Hansen, hvad sender til eller to. Han er flot, og hvis han bliver lyrisk og gerne vil, op i rutsjebanen godt. Ruts med Hansen i det grønne, ruts som der i rutsjede sidst. Den gang du sagde, det er noget af det allerbedste i dag. Så bliver den 12, så bliver den 1. Lille på Hansen, nu haster det lidt. Bjerget går hjem, alt er forbi. Snart lukker portene i. Pas på Hansen i det grønne. Han er ny for elsket i nat. Sig hvad du vil. De er noget af det allerbedste ved det. Der er stemning i det grønne. Nu tager nat og galerne fat. Hør hvor de slår. De er nogen af de allerbedste i år. Og når Venus og Måne og Mælkevej og Merkur dukker frem, så er det slet ikke svært at bestemme sig, for så kysser man sig hjem. Kys med Hansen i det grønne, jeg vil bande på, han siger. Sagen er klar, du er noget af det allerbedste.

Paris. Formidable. Ikke sandt, det er da noget af det franskeste, man har hørt. Vraiment français, n'est-ce pas? Gik de på den? Den har aldrig set Paris. Den er fra Gentofte, og det er Kai Normann Andersens sidste melodi. For øvrigt synes jeg, den er så god, så den kunne fortjene en tur til Paris. Ligeså vel som de danske madlæner jo malig kan måle sig med de franske. Og til hende her hjemme.

0: Lulu Ziegler var det, vi hørte med, at den dejligste vise i verden. Og jamen, det kan man jo altid diskutere, hvad man synes, der er det bedste. Den sidste, jeg spiller nu for jer, det er en helt gamle nummer, det blev Marguerite Viby, og nummer her hedder Grinebideren.
1: Folk, de siger så tit, jeg er en rædsom grinebider. Det er der mange, der finder mærkeligt, især i disse tider, hvor man ellers ikke ofte ser for meget, så man gider lukke munden op og grine af. Jeg ved ikke, hvad det er, hvorfra jeg har det glade set, men jeg er altid vældig med på skæg og på ballade, og jeg synes, det er så rart med en gemytlig overflade. Det skulle faktisk alle mennesker have. Ha, ha, ha, jeg synes, regeringen er god. Ved sidste valg, der var for Halvdan Henriksen, jeg slog et mægtigt kryds, og hvis der nogen siger, han er drog, så er der noget, der siger på sjov. Jo, når onkel Halvdan sådan står i radioen og siger, at vi får ingen kød i år, men kort for okse, skank og kalde ryg og lammeborg, så er der noget, der siger på sjov. Ministre kan jo ikke alt, og når det bliver fortalt, at statens kasse, den er slunken, det tager jeg der lunken. Når en borgmester siger, at måske et år endnu skal vi betale dobbelt skat, fordi jeg hele byens finanser hænger i et tov, så er der noget, der siger på sjov. Jeg forstår nu ikke, at verden den skal være så dårlig, og jeg tror, det er fordi de fleste tager den for alvorlig. Kan man bare slå et grin, så er man noget nær usårlig, og så går det hele som en røg. Nu for eksempel Knud derhjemme, han kan blive så knotten over næsten ingenting, så han er blå i bergamotten, og jeg fatter altså ikke, at han gider være sådan, når det hele kun er sagt i spøj. Ha, når jeg står op i linje 5, og den er fyldt til randen af fede kunder, der skal hjem, og konduktøren står og skælder ud og bliver grov, så er der noget, han siger på sjov. Jo, jeg går så tit ved Gammel Strand og hører, hvordan de siger, når der er kommet sild i land. Og når de siger, desværre har det kun en kabeljau, så er det noget, de siger på sjov. Jeg har et listermundret sind, det meste det går ind. Og ud igennem det andet øre, hvad skulle det kunne gøre? Forleden dag jeg så en gyser, og jeg kan endnu fornemme det i hypofysen. Jeg var lam af skræk, da længe hunden sagde bag, og så er der noget, de sagde på sjov. Nogle er der jo, der altid skal have blod på tanden. Navnlig læger og forfatter, de farer på hinanden. Så kan tænke, de så kan stå og stange lige ud i panden. Der kan fanden ikke bære vand. Bedre er det ikke på de offentlige kontorer. Så kan tænke, man går og høre. Man skulle næsten tro det mor, da man står og skælder ud og bruger uhyggelige ord. Og se, hvor længe og hvor godt de kan. Ha, statsadvokaten, han er værst, hver gang han ordet tager. Han er en rigtig troldemast. De står til 16 år ifølge den danske straffelov. Så er der noget, han siger på sjov. Jo, John Olsen har et godt humør. Og når han står og siger bandit og røver, marodør, komplot og svindler, par om karamakker om unge lav, så er der noget, han siger på sjov. Restauratørerne på et punkt har taget det alt for tungt. Det røv, der stod i det prekære vejen og cirkulære. Så kan de sige, hvad de vil, for sagen er så gud, der ualmindelig lige til, at når han skrev og sagde, at kriseretten sad og sov, så er det noget, han sagde på sjov. På en restaurant ved Rådhusplads, der er en slags parnas af unge mennesker, de ved nok dem, der kaldes for svingpjatter. Hav, de er så nuttede, de små, så man bliver ganske flov, men når de skruer manden på og siger, kom så, drenge, vi skal ud på kvinderov, så er det noget, der siger på sjov.
0: Marguerite Viby var den sidste, der fik lov til at lukke og slukke for det her rasende gammel musik, jeg så stampet op til jer. Det bliver lidt med en nyt, ja, jo, det gør det. Men der er ikke også faldet lidt noget tilbage i alder. Og det er en blandet landhandel, jeg vil have fundet til, og jeg bliver her de næste par timer, fordi nej, der spiller jeg ikke bango, der er gået på sommerferie. Så ja, den sidder nok nede i syden, vores bankospil, så det og hylder sig. Så kan vi sidde her med regnvejr, men det er også fint nok. Vi skal høre Lucien med nummeret Swanee River.

Lesia Lucienne. Ja. Kunstnerne her, jeg har på fornemmelsen det der kor i baggrunden, det var vist Tommy Seebach. Det skulle ikke under mig. Nummer her, det var Swanee River. Den næste bliver Johnny Reimer, men titlen den lyder lidt bekendt. Nina, kære Nina.

Jo, Johnny Reimer, den kunne også låne lidt af John Mogensen. Så fint. Det næste, jo, skal du høre Claus og Servants, og det er et lille medley.

Claus og Søvens var det med et lille medley. Den næste del er Lars Berghagen. Åh, det lyder tysk, det er det også, og det er også et medley.

Ja, det var altså ikke mig, der slukkede for den. Det var åbenbart, ja, klippet, det var det, man skulle høre. Lars Berghagen var det her med et lille tysk medley. Skal fat i noget af lidt ældre, der er du igen. Det bliver Glen Campbell, vi skal høre med. Something about you, baby, I like.

Glenn Campbell og Rita Coolidge, vil jeg skyde på, at hun hedder Something About You Baby I Like, og jo, man synes, at den har man nok hørt før, også med nogle andre, blandt andet Tom Jones og Status Quo har også fikset det her nummer. Nu har vi været lidt omkring, og nu synes jeg, at vi skal høre noget svensk. Her kommer Bass Hunter.

gruppen her, det var jo Bass Hunter, og jo i disse moderne AI-tider nu, så var den vel helt aktuel. Det var nogen en sang om robotten Anna. Men det er den næste, det er en lidt anden genre-stil. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

På Slaget 12 var det med nummeret The Locomotion, og der er jo mange, der laver den. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det vist Little Eve, der egentlig lavede den tilbage i UA. Ja, længe siden. Dansen går, sådan synger Lars Lilholt.

Lars Lilholt med band, og nummer her, det hed jo Dansen Går. Et nummer, som er også en del, der har lavet, det hedder Marie Marie, her er det med Shakin' Stevens.

Shaking Stevens og nummeret Marie Marie. Singing in the Rain, det er der mange, der har sådan en titel, er det med Taco.

Ja, den sluttede også sådan lidt bot. Taco har lavet den her udgave af nummeret Singing in the Rain. Vi kan lige nå et nummer med Bobby Bear og Charter Service meddelelser bagefter.

0: Vi har i dag onsdag den 17. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Der er bankospil i multisalen i Borgsalen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, derudover så er der Borgspil, Pavspil, Ølmærker, Amerikansk Lotteri og andre spil. På gensynen er det hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphuset i Støvring. Det er der hver mandag aften kl. 19.00. Og så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Og dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Solsidecentrets venner, de har onsdag den 24. juni kl. 14 Sankt Hansbål. Og båltaler, det er Torben Froberg Poulsen. Bente underholder på harmonika. Og så er der ikke noget før den 5. august. Så alle ønsker sin god sommer. Så er det ældresagen her i Nibe. De har jo mange arrangementer. Og jeg vil skynde mig at sige, det er med forbehold. Jeg nævner dem efterhånden, for jeg ved ikke, hvor mange der er lukket ned her i sommerperioden. Det gælder billiard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro vej 38. Og samme sted, der kan man spille dart, og det er tirsdag fra kl. 10 til kl. 12. Så er der spillecafé, det er der tirsdag kl. 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted, der er der tirsdagscafé, det er også tirsdag fra 10 til 11.30. Og så kan du komme til bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowling Center. Og tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe hver mandag kl. 9, og så går de en rask tur. Tempoet afpasses, så alle kan være med. Gåture for kvinder, det er ligeledes mandag. Det er så fra 9 til 10.30, og det mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Vil du gerne spille golf, så kan du gøre det tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 Nibe. Linedance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling. Og det er der tirsdag fra 9 til 12, der mødes man i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Cykler man en tur på en 30-35 km året rundt, når vejret tillader. Der cykles både med eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen hver onsdag fra 9.30 til 10.30. Og så er der motionsgymnastik, det er så i hus i Grønnegade 29, mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det er et hyggespil, og det foregår onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og vandgymnastik, ja, det foregår jo nok ikke helt uendelig Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10, og det du finder Nibe Svømmebad på Skovbryne 33. Så er der på søndag den 21. juni, der er der gratis adgang på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang, kaffe og te til de besøgende. Rundvisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Og det var altså på Godthåb Hammerværk. Er du jo godt træt af din gamle bil? Vil den ikke, som du vil? Trænger den til en helt stor omgang? Har du ikke lyst til at ofre en masse penge på den? Ja, så prøv at kontakte Kæres Auto. De kan være behjælpelige med reparationer, både på nye og brugte biler, samt salg af biler. Så ring 40 54 87 81 og få en snak med os. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når de skal smage af noget. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kirkens kors her i Nibe, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Kors her. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene de bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Krammerhuset i Kås. Ja, du kan slå tre fluer med et smæk. Et reol og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Og sammen med det, ja, så kan du faktisk finde nordjysk garn, fordi de har nemlig en afdeling sammen med krammerhuset. Og der kan man købe drops, man kan købe GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Papandrup. Har du fået udbudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtig, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrservice 25 28 20 90. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det kommer til at ske fra den 26. august, hvor vi starter ud med bingo igen. Og det er jo fordi, vi holder sommerpause her på Nibe 19 med bingo. Det gør vi i juni, juli og frem til den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbingo. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Vi tager den lige forfra. sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Radio Nibe
1: 19. Og servicemeddelelserne, de var oplæst og redigeret af Bente. Og har du noget, du vil have med os ud til en stor skare, så hold dig ikke tilbage med at kontakte Nibe 19 i åbningstiden, eller også, som Bente nævnte, på sl@nibe19.dk. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Kenny Rogers med nummeret, der bare hedder Ruby. Dave Dudley er den næste, jeg har fundet, og det her det er et godt gammelt nummer, som også laver vi flere udgaver, lidt mere rocket af nogle danske fyre. Men her er det den gamle version, nummer hedder Six Days on the Road.
1: Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Det er, det var en Nolans, og hvis jeg husker rigtigt, så var det fem piger, der var i bandet her. Nummeret hedder jo In the Mood for Dancing. Så står den på en gang af Buster Poindexter, og nummeret hedder Hit the Road Jack.

Stop That Train var det, og det var Party Animals, der spillede nummer. Jeg har fundet et gammelt nummer med vikingerne.

Ja, sådan lyder Hello Mavalu på svensk, når det er vikingerne, der spiller den. Den næste, det er en, der er rigtig træt af at skal binde snørebånd. Og det er der nok en god grund til, fordi der er mange snørebånd her.

Jo jo, det er sådan en lille krible-krable-dyr, man godt kan drille lidt og så sige, hey, dit snopperne går op, og så tager lige et stykke tid, når man får kigget alle fødderne igennem for at se, hvad er det så for et snopperne, det drejer sig om.

Make Back Party Band var det her med en lille frygten himmelblå. Og det var vist et kopi af en rigtig gammel sang. Det næste, det er også lidt et kopi nummer her. Det hedder Lay Down Sally, og det er med Sleep at the Wheel. Men det er ikke dem, der laver det, jeg mener, det er J.D. Cale.

Asleep at the Wheel. Det er titlen på bandet, der spiller her. Fremragende udgave af nummeret Lay Down Sally. Så skal vi høre Hansi, og nej, det er ikke ham fra The Julekalender, ham her, han bor lidt syd for grænsen.

sangen om tre Bornholmer i en gummibåd. Det var jo med Kim og Hallo. Nu skal vi helt op toppen af verden, og det skal vi sammen med Lynn Anderson.

Ja, man kan vel sige, at vi sluttede på toppen. Nu er vi oppe i en flyvemaskine sammen med Flemming Gammelholm. Men klokken den er ved at være så fremskreden, at jeg og det er Ivan Jensen, som gerne vil sige tusind tak for i dag. Og vi høres ved en anden god gang. Men frygt ikke, allerede i morgen tidlig, så er vores gode kollega i Lykstør klar. Så godnat, tak for i dag.